میزان گیرده و لیوه شکری جان آقای وحمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خان و قد اید گردن خب خب گفر گوهارم لیه کلم کم گلی هبان لوگر نوچی گورن

سراس به ربینا باه کرد باه شرکو باه در بچه براس متعی کمینه از این شومی نجامی آگاهی